0: やったギャラ割れ。
1: ガダ。ヤサでした。ガダ。あるから
0: 。やったぽや。アナムにおるだ。なんでとコルカンまでや。
1: あらがれ、いつら、あがれ、なんでゲンディキッカー、ウォルトティティナ、サティシャ、サティシャンデレ、ニーノレ、ケケケケケケケケケケケ、ネガティレ、ケミシックスガンダ、パシバティレ、ニング、
0: あれ、やんていか。
1: ウォルカン、アナ、マドク、スマー、ケルセット、トルシカトチュニーラク。
0: え、ナンゲル、ナンゲル、ナンゲル、ナンゲル、
1: アラ
0: スマー、ケルセット、ナンゲル、プラディサティナンゲル、スマーケ
1: ル、イワトンディン、ハカ、
0: え、バラバラ、ナンゲル、ナンゲ
1: ル、ケルセット、マラ
0: ネ、スマーケル、ナンゲル、ナンゲル、
1: おー、ナンハニバラマラ、ナン、ハキティブラテ。サティシャやあ、サディシャ。
0: ああ。
1: グダ、みんな、ラテル、サニンジン、スタカバンのレレティで。
0: あたる、フリッジメルスカネ。
1: フリッジメルは。あら、グダイディンタ。
0: ニューヘルトラ、ジンスタカバンレディ。
1: おお、あんな、トノハコク、サニンジン、スタカバンのジンスパンティッカバンディディディディディディディディディディディディディディディディディディディディディディディディディディディディディディディ
0: ディディディ
1: ディディディディディディディディディディディディディディディディディディディディディディディディ
0: ディよたがるパンチビア。なんごてるまれ。にゅんんまだ like it, Marie。たりにたりに。
1: あら、やんたまってであ
0: ら、なぐるパンチビア。ステータサコケ、パタウッティ。
1: とーまれ。ほいれて、やんたステータサケでかまどさ。あらがだ、ウーランギプディオラランにモバルステータサンギドラマレ。でおっさんのコープでばらら。わ。わんでねんぷっこ。にな、にじわたばきていれ、いたらステータサクレ。やのプレーネーラ。ぐだ。にんべらけとらせかてにらかんだにらこかいりら。なかるばなこえとのわいかばパンディングバプカティラ。あどいり。まねしゃわんしゃにわら、サレグラムデスタンコーガンレ、プリンソティピッチャーイゴイデニン。あどいり。わさんたいすでないた。やれどわれた。あかるでぽとるしかてんはんげた。もちゅてきべちゃんれ。にんたまで。もちゅてきべちゃんれ。おどのてきべた。にんなさんからなてきて。いるかな。にまねげておりかいもぎで。わさぶ status and their patai control the earning world at Modilla。にんまんしげ。WhatsApp ang deor pata hikan rukula deor mail ay kaning asura da martan dala la deor at renta mobile ita gada ni mantar inda desa udara at tamara adda itala hog patong sumin ka ba nagdur banako kay mo ka pa olo ay adbidra ro ning budi bata kamba kuda ni ni ka balbal ka na natar sika bilu ko ita ni ning mobile at ka mangne sa mar din abiyalo kondir itala habbat din na sonar kil muriti dala inda
2: Satisha hey Satisha
1: kuda ni napibati dala kanal buta iteno.
2: ガラサディシ
3: ャアママ、アイアントマーバルマ、ハリブラマ、アマハリブラマ、
2: ヨ
3: ハリブラマ、
2: ナイカトレゲ。ハチマニバビアカ、ヨレディナグル、パタテタシハキダルカン、ヨ、ナンテタシウチュラキコダ、
1: ヨボバリア